0: tugu sama bakal mi somdo buna gane bile ni sobolu ne bali ye botu ko ya de un moda no no al wat da la ze be te mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bile da ke jela dindi mi ko ha ser de na gane ke de ke ku tu ne na zangu ngul hi ni bituzu fe de o tabang ko holu da gitte da sogorai ko holu da gitte da atok ba ma holu da gitte da ni jivi ko holu da a gitte da dindi mi na len de ko ha ser de na gane ke de ke ku nele ni lurungu ngul ni tuzu fe de o karo holu da gitte da lumetete da agitte da alwat ndubar mede gitte da ulluni ndete da galolara ki hilizi ze boga de u sobolane ele rok da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali e potu gwe ya pala gi bla bane no yu suluni ndi ya onyo tene rokote ya tumno da la fitu mende runyo tene ne ene bda tru ba ru wena sobolu ne bali e potu gwe ya adege ya bukande ureo sing ne potu gudon na hodi tene wong tumno da ala fia sobor kande ureo sing ne potu Tukudang Tom Dune Minis Wei John Nedona Dala Fido Meyo Ene Isuruya Fadam Nenone Posisurudu.
1: Qu'est-ce que l'assurance maladie universelle AMU?
2: C'est une assurance mise en place par le gouvernement pour permettre à toutes les couches de la population, sans distinction aucune, de se soigner à coût réduit. L'AMU est universelle et solidaire. Les frais liés aux soins de santé sont partagés entre les bénéficiaires, bien portants ou malades, jeunes ou âgés, riches ou pauvres, citadins, ruraux, etc. Pour ce faire, chaque assuré contribue à l'AMU par le versement d'une cotisation.
1: Pourquoi ?
2: Parce que nous sommes tous égaux devant la maladie.
1: L'AMU pour tous, tous pour l'AMU.
2: Ceci est un message du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire à travers le projet Service de santé essentiel de qualité pour une couverture
3: sanitaire universelle. Lili mo sawo kanja mo potu na wi mo ko ne lu yot sa wi mo ko salada na ma na sa kara atam pon na grand lomé atam po blan yar ngul ba sa ga na cha na chula ga bana leke na da ka blatin na da gbagba ya na cha ni lejo ngam ya bana na tin na yurum gbna kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na da gbagba ka fala ban ka ta de ka do na da gbagba ko nye ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo kunya fiba a simple tuna ti sa tro to go da kom na apipi ko kwen gbapwa bora ya na na che bo baba nga ya anya bon
4: o ngola adam marwa to go kwani ta ba mo de ke ga tu ba che kenga e che kenga ri ka ka to tani ti ye ta kar ba me pa de ga ru dong ka jo de tana me ya ta ta de ni na me u tamulan de buri e to mi ya ya kwa mbo cha dan ni babo kota ko tana me ya ku ya ba ke ta bat ni bi ye ta pi tara na ni ka ba ye ni da pi tara ni ni o tang ti ga ye ni ga ba pa to ta jan na pa mu ta ngo ti ga ko ti ga kwa ta to ko mu ta ngo ti ga ko ti ka ye ta pa no ko mu ta ngo ti ga ko ti kwa ta jan ni ke ye mu ta ngo ti ga ko ti ka de ni ye tu ko ta ngo ye mu ri ye pi tara ro wa na kwa ye ni ta ti da ko ta ngo be ni karabu tan ko siga ko siga kwata do momo da dia bu tan mi aba to wa ri do ti ya ti tin da bodi tene do nyi bu kan du wa ti mi aba ye ba ke bi aka kai na me be ni bodi ga du wa mo mam da ti na me ya ti ga ni bu ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ri ye pa ka piko ka bala na ka ni a kwa nyi ba jwa da na me ya ko ba a du wa ra mi aka do ka ma ra pi mo mo da pa ni ya do ka da ke da ta mo ka do ni ko ti mini si yo ni oni to pan na de do la ko ta